0: You know, there ain't the greater person from the other stars, from Schultz, Juventus, Simon Jigging. You know, you can have the symbol, I should see the merge, so you know, merge time. I get to, by him, you win the Ganson under oil. By him, I get to see that the group in the Haredin, or the number of the group in Haredin, or after the doctor, see that the incumbent was a younger daughter from the camp of Concord. Yeah, und für gewen ein Berg heute der Reise. Und versteht so, die ist schön gewesen, das schon mal herum gehen und ich mache da gerade der Reise, also im Glas. Und ich denke, als rein mal das beschlossen zu stellen, an der Sache, er gespielt, a kurz so der Gesetz zu Semir aber Parkinson von Bernhard von Alten Martin Perez. Ну, и он кто-то сейчас поставил, он же гитят, что мы не махтят, что еще. А мы давно поставили, как мой фрэнк фон дэ радио, где это же Анка, он Лайнапл, Бен Авраам, и все рапы должны быть. Я уже так и таки. Это же мой сайенс. Это блайн, да, комиссия сайенс, на сакиры, по-моему. Это же за рапы, что это погибень, как агент слэн. Ja, es wird für uns das so eine Koordinierung von dem Stückel von Banach auf dem alten Markt, wo es da drin gibt, jenen Saison. Aber klar, ich habe vor allem damit, dass der Tag gewinnt, ein lebendiges Flieger, sehr anders von der akademischen Flieger, von der Bayerischen Universität, ja, und ganz anders von der Tel Aviv Flieger. Jene Jahre vielleicht noch ganz oft vor mit dem Tel Aviv, in Bethlehem, in Bethlehem, in Bethlehem, in Bethlehem, in Bethlehem, in Bethlehem, in Bethlehem, in Bethlehem, in Bethlehem, in Bethlehem, in Bethlehem, in Bethlehem, in Bethlehem. I cloud, for so many was in the film, aber alle Weine sind gefunden, aber so was in the film, äußerndor. In der größten Bankier, und ich sage, ich vergeben mir die Möglichkeit zu erzählen, was das so regieren wird.
1: Довбер, ik ben zeker als het wel zich uitzoeken jene was wel dus heren. Es wird interessieren, das ist interessant zu hören, jene, was hören uns ist und verstehen auf Jiddisch, wegen was es geht, er redet. Und es wird aber sein interessant, die kommende Forscher von der Geschichte von Medina Israel, von der jiddischer Kultur. Du bist mamisch ein Äußer von einer solchen unikalen Sichreunis und ich bin sicher, dass wir wel noch schmüssen mit dir. Ein schönen Dank dir, Dober.
0: Ein schönen Dank. Ein
1: großen Dank. Gut Schabes dir.
0: Gut Schabes.
1: ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. נדבר על כללות. רבים סבורים שכללות ביידיש עסיסיות במיוחד. יש בזה משהו. למשל, זולסטו וקסן ויציבלה מתנקופ אינדררט, שתצמח או שתגדל, כמו בצל עם הראש באדמה. וקסן זה לגדול, וי זה כמו, א זה כמו א באנגלית, ציבלה זה בצל, מיתן זה עם ה, קופ זה ראש. אין זה ב, ממש כמו באנגלית, דררט זה האדמה. ומה זה זולסטו? זהו. בידיש ישנה צורת פועל מיוחדת שנקראת צורת המשאלה. בין השאר משתמשים בה כדי לברך או לקלל. דהיינו, לבטא משאלה. זולסטו זאת אחת הצורות של פועל העזר הזה. אז במקרה שלפנינו, זולסטו זה פועל העזר, זול, בקוף שלישי יחיד, זולסטו וקסן, שתצמח או תגדל. אבל ביתר פירוט על צורת המשאלה נדבר בהמשך. ועכשיו עוד כללה. זוסטו הובנה גרויסה שטופ מצן צימרן ונזון אין ידן צימר שטיין צן בטן. ונזון די קדוחס די חוורפן פונה בט סו הבט. זאת אומרת שיהיה לך בית גדול בין 10 חדרים ושבכל חדר יעמדו 10 מיטות, ושקדחת תשליך אותך ממיטה למיטה. מה זה זולסטו אתם יודעים. זה פועל העזר זון בצורת הגוף השני יחיד. הום זה כמו to have באנגלית, שיהיה לך. זה כמו באנגלית. גרויסה זה גדול. שטוב זה בית. מית זה עם בעין. צן זה עשר. צימרן זה פשוט חדרים, זה לא כמו צימרים בעברית המודרנית. און זה ו. זון זה אותו פועל העזר זון. אבל כאן הוא צורת הגוף השלישי רבים. אין זה ב. ידן זה כל אחד. צימר כבר היה לנו. שטיין זה לעמוד. זול זה שוב אותו פועל העזר, אך בצורת הגוף השלישי יחיד. די, זאת הידיעה של מין נקבה. קדוחס זה קדחת. דיך זה אותך. ורפן זה לזרוק או להשליך. פון זה מה. בית זאת מיטה, ממש כמו באנגלית. צו זה ל, כמו צו באנגלית. ועוד כללה. זון בדיר אלה ציין הרויס פאון, נור אינצול זול בלייבן פר צון ויתי. שכל השיניים ייפלו לך, רק אחת שתישאר בשביל כאב שיניים. זון אתם כבר יודעים. אלה זה קול, כמו או באנגלית. ציין זה שיניים. בדיר זה אצלך. הרויס פאון זה ליפול על היתר דיוק ליפול החוצה. נור זה רק, איינר זה אחד, זו אתם כבר יודעים, בלייבן זה להישאר, וייטיק זה כאב, וצון וייטיק זה כאב שיניים. ולגבי צורת המשאלה, היא נמנית מפועל עזר זון, שאין לו תרגום לעברית, ומאינפיניטיב של הפועל העיקרי. הפועל העיקרי אינו משתנה ופועל העזר משתנה, כמו שראינו, לפי גופים ומספרים. בעברית אין צורת פועל רלוונטית, לכן מתרגמים אותה באמצעות פועל בצורת העתיד עם שלפניו. הרי הרבה ביטויים שאנחנו משתמשים בהם בעברית המדוברת אינם תרגומים מדויקים מיידיש. למשל, שתהיה לי בריא. במקור זה יהיה זולסטו מיר גזון זיין, כאשר זולסטו זה אותו פועל העזר זון, בצורת גוף שני יחיד, מיר זה לי, גזונט זה בריא, וזיין זה להיות. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Und das ist Alsterweil, hoschewe Zuhörer. Bis überwoch. Beim Mikrofon ist gewinn Velvel Tschernin. Mir sollen Herren nur gute Psure.

שר הלב עם החי. זה סביד קאצ'קלר זה שווימן ונבירוית את דיזון וספרגית צדה נתתי עזרייך זה הסערות שלי אבל די ממה איזה קרסה מצל נו שלוף שאיתך שתלך